Sedaka Adumra ye dewa sedaka no pe Wonia wo ye mayen ade nyina mu Adoye nyina mu mobrohu nyina mu Me atade ni Adumra ye dewa sedaka.